0: רציתי לעמוד ולהתחנן.
1: כל חיים זה

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
5: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקה.

בוקר טוב ומבורך וערב שבת שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שבת פרשות ניצבים וילך, והנה אנחנו מתחילים להתקרב בצעדי ענק לימים הנוראים. ובמוצאי שבת הזו גם האשכנזים יתחילו לומר סליחות, והלב מתחיל להיכנס לאותה אווירה מיוחדת של התעוררות וחשבון נפש. ואנחנו נצא לדרך עם שיר שיכניס אותנו קצת לאווירה של ימים מיוחדים אלו. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, מילים מתוך המזמור לדוד השם מורי ואישי שאנו מוסיפים כל יום בתפילה בחודש אלול. אחת שאלתי, מרדכי בן דוד.

0: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. בספרים הובא רמז למילה ניצבים, ראשי תיבות נותן צדקה בסתר ינצל מצרות. ומובא עוד בספרים על המילה אתם זה אותיות אמת, וכדברי דוד המלך, דובר אמת בלבבו. משה רבינו אומר, להיות ניצבים מול השם אלוקיכם צריך לבוא עם אמת בלב, ואז אפשרי להיות ניצב לפני השם יתברך. ועם לב, אז לחן מהלב של האדמו"ר מפיצבורג זצ"ל. לב טהור ברא לי אלוקים, עם העיבוד הכל כך יפה של רב מוישה מונה רוזנבלום, מקהלת חסידי פיצבורג ורב מוישה ויינטרוב הסולן, בבקשה.
1: אוי בשפר אינן

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
3: הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. האדם מטבעו רוצה לעשות עסקאות ולהשקיע במקום שבו הרווח גדול יותר. ואילו היינו יודעים בדיוק מהו שכרה של כל מצווה, היינו עלולים לבחור את המצוות המשתלמות ביותר בעינינו ולהזניח את האחרות, חוסך עלינו. לכן הקדוש ברוך הוא הסתיר את השכר, והפסוק אומר, הנסתרות לשם אלוקינו. מהו שכרם האמיתי? שכרן האמיתי של המצוות זה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא. והנגלות לנו ולבנינו? רק בשתי מצוות גילה הקדוש ברוך הוא את ההבטחה. כיבוד אב האם מצד הבנים, ושילוח הכן מצד האדם עצמו. ובשתיהן נאמר אותו שכר, למען ייטב לך וארכת ימים. אתה זוכר מעשה עולם, ואין נסתר מנגד עיניך. מרדכי בן דוד וישי ריבו.

ונמשיך עם אותם מילים. אותו אתה זוכר, רק שהפעם אתה זוכר יהיה יותר עם קצב. עברו מפלם, אתה זוכר.

כתוב בפרשה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך. לכאורה, היה צריך לומר בקצה הארץ. מה הפירוש בקצה השמיים? וכי אדם יכול להיות נידח איפשהו שם בשמיים? ומביאים בשם הבעל שם טוב רעיון נפלא. לפעמים אדם נכשל, ואפילו בענייני מסע ומתן. אבל גם בתוך המעשה הזה, בקצה המחשבה מסתתרת לפעמים איזו כוונה טובה. כוונה טובה שהוא רוצה להרוויח יותר כדי שיוכל לתת יותר צדקה, או לשלם שכר לימוד לילדיו יותר, או לכבד את השבת יותר ולעזור לאחרים. וזה מה שכתב פה הכתוב. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, אם בנידחך דהיינו בחטאיך עדיין בקצה המחשבה, עדיין נשאר איזה ניצוץ קטן של רצון לשם שמיים, ועל הניצוץ הזה אומר הפסוק, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. מניצוץ יחיד ופעוט זה ישיבך השם יתברך אליו. מרדכי בן דוד על אותם מילים, אם יהיה נידחך. אבל בואו נשמע את מרדכי בן דוד עם האמירה הייחודית שלו. בואו נשמע כמה יפה.

ואנו לא יכולים לוותר על חלק מהשירים המקסימים שיש לנו בהפטרת פרשת ניצבים, כמו למשל על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. המלבים אומר שהשומרים הם לא רק במובן הגשמי, אלא גם הנביאים והצדיקים שעומדים ומתפללים ומזכירים את ירושלים לפני השם. על חומותייך ירושלים, פרחי צליל וזמר האהובים.

ואביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. מסביר הכלי יקר, וירבך מאבותיך אין הפירוש שתהיה גדול יותר מאבותיך. אלא מאבותיך זה בזכות אבותיך. לפעמים אדם מכין את עצמו ורוצה לקיים את כל המצוות, אבל לא הגיע לידו לקיים אותם בפועל, ובמצב הזה הזכויות האישיות שלו אינם מספיקות. ולכן הברכה שהוא מקבל זה בזכות האבות, מזכות אבותיו. אחד הלחנים היפים והמרגשים בחסידות נדבורנה, וזוי חייר חסדי ובויס, לחנו של הרב מנחם מלבוים. כמה מרגש ויפה.

ועוד פסוק מתוך ההפטרה של פרשת ניצבים, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. עברו עברו בשערים, פנו דרך העם, לחנו וביצועו היפהפה של נפתלי קמפה.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: אברי מירות מנגן לכם את היום.
4: לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיימה? החידושי ערים והשפת אמת הסבירו את הפסוקים האלו. אם חפץ אתה בכל לבבך להידבק בתורה עד כדי, אם התורה הייתה בשמיים או מעבר לים, גם כן מוכן היית ללכת אחריה ולעשות הכל כדי להשיגה, אז באמת היא קרובה אליך. כפי שנאמר בפסוק, בפיך ובלבבך לעשותו. הפירוש, בך, בפיך ובלבבך. תלוי הדבר שתהיה התורה קרובה אליך. בואו נשמע ביצוע לייב של אברהם פריד והחזן איצ'מאייר הלפגוט. בלחנו הבלתי נשכח של רבי יוסי גרין, כי המצווה הזויס.

והנה אנו מגיעים לסוף התוכנית לערב שבת, זו שבת פרשת ניצבים וילך, השבת האחרונה של השנה. קודם כל, נודה לצוות קול חי מיוזיק על כל התוכניות שהיו עד עכשיו ושיהיו בעזרת השם. תודה רבה לישי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונסי וכל צוות קול חי מיוזיק. נודה לריבונו של עולם על שנה של ניסים, חסדים, ישועות, ברכות והצלחות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. מאחל אני לכולכם מאזינים יקרים, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה לנו ולכל בית ישראל. בשורות טובות, שבת שלום, צ'אבס, צ'אבס.

0: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק 102.5 FM. תודה גדולה גדולה גדולה שאתם איתנו, ואנחנו בשבת האחרונה של השנה, השבת האחרונה, ומתחילים סליחות במוצאי שבת גם אצל עדות האשכנז. אנחנו פרשת ניצבים וילך. אתם ניצבים כולכם היום, אשכם שבטכם, כל איש ישראל מחוטב עציך עד שואב מימיך. ואומר הרמב״ם, גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצבים ושואבי מים. זה לא סתם שואבי מים וחוטבי עצים. שמתם לב לזה? אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, כמובן עם חיים קורץ, מה קורה חיים קה? ועם ישי נוימן, כל החבר'ה הטובים פה עושים באמת מאמץ גדול, ואנחנו השבוע במתכונת קצרה. בעוד שעה יחל פה, יחלו לעסוק, הרי צריך לעשות תשובה ותפילה וצדקה, אז יתחילו לעסוק פה בצדקה. ובשעה הזו ננסה להביא לכם את האווירה של מוצאי שבת יותר מאשר של ערב שבת, כי במוצאי שבת מתחילים סליחות, ואנחנו רוצים להביא גם את הסליחות, את אווירת הסליחות האשכנזית לקדמת הבמה, כי שבוע שלם, כחודש שלם היה רק, איך אומרים, פור, היה לספרדים פור על האשכנזים. אז אנחנו יוצאים לדרך, הנה לי פשמלצר עם גוואלדי.

וואי וואי, איזה שיר ענק זה, אידל ורדיגר ויצחק פוקס, ענינו. והנה שלמה ברונר עם עוד ענינו, פחות סליחות, יותר תחנון של שני וחמישי.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
8: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

גם זה שיר ענק מהסליחות. יונתן רזל, עשה למען, חיים, לא למעננו, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. והנה שלו עם הלכהן, ייקח אותנו למעלה, למעלה, למעלה.

אלו היו ניר קפטן ונפתלי גולד, שסיפרו לנו היטב הדק שיצר לב האדם רע מנעוריו. הנה ביצוע ענק ענק של איתן כץ, למענך השם אלוקינו עשה ולא לנו. כן, איתן כץ, וואו, פשוט וואו.

וזה היה מרדכי בן דוד על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו ולשונו זוכה בשבילו לאור הגנוז, ואין דבר יותר טוב מבסוף השנה לחסום קצת את הפה. והנה סרולי גינסברג, הנייני, הנייני הידוע של פינקי ובר.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
4: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

השיבנו השם אליך ונשוב בחדש ימינו כקדם. זה היה יהודה לגרין. זהו, זה צדיקים. אנחנו מסיימים כאן. יש לנו תוכנית קצרה. השבוע אחרינו יש למטרות צדקה ולמטרות, גם הרדיו צריך לעשות כמה שקלים כמובן. אז זהו, שתהיה לכם שבת אחרונה פוריה וטובה ומועילה, שנזכה כולנו לאור של השבת, השבת נועם הנשמות. בעזרת השם תהיה לנו שפע גדול, שנה טובה, לקראת חתימה טובה, ניפגש בסליחות, ובעזרת השם, השם יסלח ויאמר סלחתי, גוד שבס, גוד שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: יום שישי הגיע שוב ואנחנו כאן שוב פעם. כמה כיף להיות כאן. שיר ליום השבת, כאמור בפתיח. אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן וכל הצוות כאן בכל חי מיוזיק. וכמדי שבוע אנחנו מקבלים את השבת בשעה של שירים שאני זוכה להשמיע באוזניכם מכאן, מהתחנה הנפלאה הזאת. אנחנו ממש מתקרבים כבר במעמקי אלול, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ובעזרת השם במוצאי שבת הקרובה, האשכנזים מצטרפים לאחיהם הספרדים, ומתחילים לומר סליחות, מתחילים לבקש סליחות, מתחילים להתפלל, מתחילים להתקרב. כמובן שהתחלנו כבר באלול, כל הזמן אנחנו מנסים להתקרב, אבל משהו מיוחד נפתח בערב הזה, וקבעו לנו להתחיל להגיע לבית כנסת, באשמורת הבוקר או בלילה מאוחר, ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ולהתפלל ולהתחבר, כל אחד בדרכו, כל אחד כרצונו, כל אחד בנוסח שלו, בסגנון שלו. אנחנו בעזרת השם נהיה בבית הכנסת הגדול בירושלים, כמדי שנה אתם מוזמנים, נותרו ממש מקומות בודדים, בעזרת הגברים, אז אנחנו מזמינים אתכם להיות ביחד איתנו. וזהו, אז זה באמת ערב מיוחד במינו, לכל אדם באשר הוא, לכל אדם, בכל בית כנסת, בכל נוסח ובכל סגנון. כולם רוצים דבר אחד, לפתוח את הלב, לפתוח את הלב. זה בוודאי, זה בוודאי. אז אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו גם בערב שבת, פרשת ניצבים וילך. אנחנו פותחים עם ביצוע שיצא השבוע של אברהם פריד מתוך צמה, הנשמה יורדת, אחד הניגונים היפים מבית המדרש החבדי, והביצוע כמו שרק אברהם פריד יכול לבצע. אז עם זה אנחנו יוצאים לדרך, לכבוד כמובן באווירת הסליחות, ומשם נמשיך. ברוכים הבאים.

아체 콜즈 후. 게다이

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
0: נפתלי קמפק, מנגן לכם את היום.
4: אז כאמור, במוצאי שבת מתחילים בסליחות, ואני חושב שאחד הקלאסיקות הכי גדולות, אם לא השיר הכי הכי הכי מזוהה עם סליחות, זה הנשום הולוך, והגוף שלו חוסו על המולוך. שמע לך והגוף שלך. אחד השירים הגדולים בכלל שרב שלמה קרליבך, יצא באלבום הראשון לדעת, כן, אני שמע לך, אלבום הראשון של רב שלמה. אז הנה ביצוע קצת יותר מאוחר, כי בכל זאת ריחמתי עליכם. עדיין אני יודע שלחלקכם הסאונד של השיר הזה יהיה קצת ככה, אתם יודעים, בכל זאת ישן מדי, אבל אין ברירה, אין ברירה, ערב סליחות חייבים להשמיע את זה. אז הנה רב שלמה, המקור של המקור, אני שמע לך והגוף שלך.

מהרגעים המיוחדים ביותר, בסליחות, בדרך כלל איפה ששרים קצת יותר. אז הרגע המיוחד שמגיעים לפיוט הזה, מכניס רחמים, הכניסו רחמינו לפני בעל רחמים, השתדלו וערבו תחינו ובקושו. באמת רגע מרגש מאוד גם אצלנו בכנסת הגדול, זה כל שנה מחדש, באמת, רגעים של התעלות גדולה מאוד. הלחן כמובן שרב חיים בנט, לחן, זה לחן מהשמיים, כל הלחנים מהשמיים, אבל יש לחנים שהם באמת קדושים כל כך. אז הנה, כנראה הביצוע הכי יפה לשיר הזה לדעתי בכל אופן, מרדכי בן דוד מתוך אלבום הקומזיץ, מכניס רחמים.

אתם יודעים שבחודש אלול, אז יש את הגישות השונות בעם ישראל, כן? יש, אנחנו הליטאים גדלנו על הפחד הגדול. המשפט הראשון ששמענו כשהיינו ילדים זה שאפילו הדגים בים רועדים. עם זה פתחנו את אלול. ויש את יש מקומות אחרים שמדברים על השמחה הגדולה של אלול, וכמובן שהכל ביחד מתחבר, כמובן. כל אחד לפי נטיית ליבו הולך למקום שמדבר אליו. אבל האמת היא, אני חושב אנחנו גם בערב פרשת ניצבים וילך. והרבה מדברים על הוורט הזה, שזה באמת וורט, כן? זה לא הפשט, אבל זה וורט נחמד. על ניצבים וילך. יש את כשבן אדם רוצה לעשות שינוי, כשבן אדם רוצה להתקרב להשם, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה שינוי תפיסה. והשינוי תפיסה זה אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, לתפוס את הדבר הזה שאנחנו חיים בעולם לפני השם. אנחנו חיים פה עם מטרה, עם צורך, והדבר הזה הוא קודם כל מוביל לשמחה עצומה. קודם כל, שמחה אדירה, שמחה זה אמור להעלות אותנו כחדוות השם עם מעוזכם. הדבר הזה שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בוטחים בו, שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו עובדים אותו, הוא אמור להביא לאדם שמחה שאי אפשר לתאר, סיפוק שאי אפשר לתאר. אחר כך יש לזה תוצאה. התוצאה של זה היא, כמו בכל דבר גדול, יש לו את הזכות ואת החובה. ומגיעה עם זה החובה, ואנחנו עכשיו מבקשים סליחה וחוזרים בתשובה, וזו חובה גדולה, והחובה הזאת באמת מובילה ליראת שמיים גדולה, וגם לפחד, יש איזשהו, יש מקום לפחד. אבל אסור לשכוח מאיפה זה נובע, זאת אומרת, אסור לשכוח שהפחד הוא לא, אין, הפחד בפני עצמו אין לו מטרה, הפחד הוא תוצאה של השמחה הגדולה, של ההכרה הגדולה בגדולה ובעוצמה שבה אנחנו חיים בעולם. אתם ניצבים היום, ואחר כך וילך. אנחנו צריכים ללכת בעקבות זה, אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים ולפעול כל מיני דברים, אבל הפעולה הראשונה היא להבין איפה אנחנו נמצאים. אז אנחנו אומרים, הולכים עכשיו להגיד סליחות, ובכלל לפני ראש השנה, קודם כל השמחה הגדולה, קודם כל ההכרה בעוצמה המטורפת שיש לנו כאן בעולם. ומתוך זה מגיעים להרבה דברים, גם לריקוד גדול וגם לחובה גדולה, שגם בזה כמובן צריך לעשות את העבודה. הנה, השיבנו השם אליך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תשיב אותנו אליך. ואחר כך ונשוב, אבל תן לנו את ההרגשה, ובחודש אלול אנחנו לגמרי מקבלים את זה. המלך בשדה. הנה פרחה מיימי עם השיבנו.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
2: אני חושב שבכל שנה בשנים האחרונות השמעתי את השיר הבא. זה גם כן מתוך הסליחות של אחינו הספרדים. פיוט כל כך יפה, והביצוע הזה, לא יודע, כל שנה אני חוזר אליו, מאיר בנאי, על משכבי בלילות.

וזהו זה. כן, שעה זה דבר קצר מאוד, וזה עבר מהר, וזה תמיד עובר מהר. אני הייתי נפתלי קמפה, ואיתי שי נוימן. אני מאחל לכם שתגיעו לסליחות עם לב פתוח, שנזכה לפתוח את הלב, להתקרב, להבין את גודל המעמד, להבין את גודל ה... בכלל, לשמוח עם השם, לשמוח עם השם, ומתוך זה, מתוך זה לבקש, ומתוך זה להתפלל ולהתחבר ולפתוח בהשם, שבעזרת השם יוציא אותנו זכאים בדין, בעזרת השם. זהו זה, אנחנו בבית כנסת הגדול, מקומות אחרונים ממש, מוזמנים לבוא להצטרף אלינו, מוצאי שבת ב-12:30. אני הייתי נפתלי קמפה כאמור, תודה רבה לכם, להתראות, שבת שלום, גוד שבס, וכל הברכות כולם. אלול, אלול. כן, כן, זה גם מפחיד קצת, להתראות.

0: ועכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. אי אפשר לעצור שיר כזה של קמפה. אז פצחנו קצת באיחור בשביל לתת לשיר הקודם להסתיים, אבל עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, שעתיים לשבת ערב, שבת קודש, שבת האחרונה של השנה. הנצליח לתקן בשבת זו בשבוע הקרוב את כל מאורעות השנה החולפת, הלוואי שכן. כל דקה ודקה אפשר לתקן את כל השנה. זו המשימה שלנו באלו לקראת ראש השנה, לקראת הימים הנוראים. נזכור שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה לכל אחד ואחד, בין באופן פרטי בין באופן כללי. המיוזיק, שעתיים ממוזיקה מצוינת שתעזור לכם לסיים את ההכנות לשבת קודש. ובשעה השנייה ניכנס לענייני הפרשה עם ביורים ווורטים נפלאים שמביא לנו אברך החשוב מבני ברק, שעמל פה במיוחד, בתקווה שנספיק גם לשבוע הבא, גם לערב ראש השנה. כרגיל לא מתחייב, אבל נעשה את ההשתדלוס. זיכוי הרבי מחייב. בשעה השנייה ניכנס לענייני הפרשה. 058-600-102-5 מספר הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000, ושימו לב, המצעד השנתי של כל חי יצא השבוע לדרך. כן, כן, כבר בחודש אלול, כשהשנה יש לנו שני שלבים במצעד. השלב שאליו יצאנו לדרך עד לראש השנה הוא שלב א', השלב המקדים של המצעד. ומה זה אומר? אנחנו רוצים שהשנה 40 השירים שירוצו במצעד יהיו שירים שאתם המאזינים קבעתם והחלטתם שהם צריכים להיות שם. ולכן אנחנו מבקשים מכם לשגר אלינו המלצה לחמישה שירים. כל אחד יש לו חמישה שירים שהוא אהב מהלך השנה. יש גם יותר, אבל אנחנו מנסים לצמצם את הנושא לחמישה שירים שהכי אהבתם. כל אחד עם החמישה שירים שהוא הכי אהב מבין השירים שהושמעו כאן במיוזיק בשנה החולפת. אתם מוזמנים לשגר את הבחירות שלכם וכך להשפיע איך יראה המצעד. כך גם תוכלו לזכות, אחד מכם או שניים אני חושב, יזכו בחליפה מתנת רקורד. ביקשתי שישתדלו מאוד והמתנות יהיו

מספר שאליו אתם מחייגים, בשביל להציע את החמישייה שלכם. 077-222-1025, חיוג טלפוני, אתם מוזמנים לעשות זאת עכשיו, ובוואטסאפ אתם שולחים את המילה החמישייה למספר 077-613-7000. שולחים את המילה החמישייה למספר 077-613-7000. אם אתם נכנסים ל-MS, מיד מיד תראו את האפשרות האלה להציע את החמישייה שלכם. מיד בצד שמאל מחכה לכם הלחצן של המצעד השנה הזו בחסות ספרינג. פותחים עם ברי ובר, האזנה הרבה.

איי, איי, איי, שולחים לפה, לא לפה. חבר'ה, את החמישייה אפשר להקליט בטלפון ב-077-222-1025. או בוואטסאפ, או באתר אמס. החמישייה, קדם המצעד של כל חי כבר נפתח. גד אלבז עכשיו. בוא נזעק יחד איתו לאבא שבשמיים, אבא לב.

0: דודי קליש ושולם למר משתפים פעולה, וכך יוצא ביצוע מוזיקלי ממש
1: אנחנו יהודים
0: מיוחד ביותר.
1: לך נושאים עיניים מצפים, מתי יגיע כבר היום, מתי אתה תופיע.
0: משה קליין עם כל הטוב הזה, לאיפה יגיע במצעד השנה לדעתכם? האם בכלל ייכנס אל הארבעים? אני מאמין שכן, לדעתי שיר חזק ביותר, אחד מהחזקים של השנה.

ערב שבת ניצבים ואילך, שבת האחרונה של השנה, אתם על המיוזיק, השעה הראשונה בין 12-2, בשעה הזו אתם יכולים לנסות לבקש שירים, די ארוך היום, אבל יכול להיות שיהיה לי מקום לעוד אחד או שניים מההמלצות שלכם. המיוזיק 102.5 נערכים לשידור המצעד בכל המועד סוכות כאן, האירוע השנתי הגדול ביותר. ולקראת המצעד, אנחנו כאמור בשלב הראשון נמצאים השנה הזו עם שלב מקדים, שבו אנחנו קוראים לכם לשלוח את החמישייה שלכם. חמישה שירים שלדעתכם חייבים להיות במצעד השנה. יש לכם פרסים, חליפות, מתנת רקורד שבעזרת השם משתדל שיגיעו אליכם עוד לפני החג, כך שתוכלו להתחדש עם חליפה חדשה. אז הדרכים שלכם לעשות זאת, להצטרף אל המצעד בחסות ספרינג, בשלב הראשון שלו כבר. בשלב השני יהיה לנו כמובן את הדירוג עצמו, את הקטגוריות השונות, דירוג השירים, שיר יהודי, שיר חסידי, ויהיה לנו פרסים נוספים. אבל השלב הנוכחי, שהוא עד ראש השנה, השלב השני יהיה אחרי ראש השנה, אתם בוחרים חמישייה, שולחים את המילה החמישייה למספר, אפס שבע שבע. אני אגיד את זה בכוונה לאט, כי הרבה מאוד שולחים לפה למספר שלנו כאן הקבוע של של כל חי מיוזיק, שאני לא אחזיר אותו עכשיו בשביל לא לבלבל אתכם שוב ושוב, אבל אני מדגיש שזה לא המספר בכדי שיקלטו החמישיות שלכם, בכדי שתשתתפו באפשרות לקבל את הפרסים.

החמישי על המספר 077613, סליחה, כן למספר הזה? וואי, אז אני המבולבל. מה שברור שהשיר הזה לא יצא השנה. נכון, יש מקומות שרק בחודשים האחרונים גילו אותו, אבל מאזיני שעתיים לשבת שמעו את השיר הזה כאן שנתיים וחצי אחורה לפחות. Don't leave me on my own.

מי לא רוצה להיות בן של מלך העולם? לבן של מלך העולם יש אפשרות לפנות אליו ישירות ממעמקי הלב, לדבר איתו, להתפלל אליו, לבקש כל בקשה שהוא רוצה, כשהוא כמובן כמובן צריך קודם לבקש בקשה רוחנית ורק אחר כך גשמית. אלחנן ענבל, שני שירים הוציא השנה ממעמקים ומלאך. מאמי ימי כנס אל ה-40, מאמי ימי צד במצד, לאיפה יגיע? אתם קוראים, זוכרים את החמישייה?

אבישי שואה מחדש, מקברר, איך שתקראו לזה את השיר הידוע, והריקודי לכם ברכה, מוסיף פה בתים. אוקיי, זה הופך להיות אופנתי, המשחקים האלה. היוצר והזמר מוטי וייס עכשיו, חדש שלו, שויגים.

0: בני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM, ואנחנו בכל שבוע כאן, יחד איתכם בין 12 ל-2, נשמע רגע אחד רק את זמני השבת. אני חושב שזה חשוב מאוד הדבר הזה שהתחיל פה בחודשים האחרונים, לעדכן את הציבור בזמני השבת, ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך עם השירים. שימו לב, בשעה הבאה אנחנו כרגיל נכנסים לענייני פרשת השבוע וענייני ההכנות ככה לראש השנה כמו שצריך. מיד אנחנו חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

איזה גאון הג'וי הזה. איך הוא משלב בין הניגון הזה שהוא מזכיר את הימים הנוראים לכבוד שבת, לקדושת השבת, לשמחת השבת.

שבת קודש מגיעה, יהודים, תהיו בשמחה, שבת האחרונה של השנה, אפשר לתקן את כל שבתות השנה. העיקר להיות בשמחה, כמו שהרב בן לולו מזכיר תמיד, לא להיות בדאגות בשבת, לא בחרדות, לא במחשבות קשות, רק שמחה, וכמובן שלא לשון הרע.

אתם על המיוזיק 102.5 FM. המצעד השנתי שלנו כבר נפתח. שולחים את המילה חמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 077-222-1025.

חותמים שעה ראשונה. אמנם שיר מתוך מוצאי שבת, אבל שיר שיש בכוחו לעורר תשובה בכל אחד ואחד.

לכבוד שבת קודש, שעה שנייה מתוך שעתיים לשבת, ערב שבת שלום לכל מי שמצטרף אלינו לשעה השנייה, בשורות טובות שיהיה לכולנו, אמן. שבת האחרונה של השנה, ערב שבת פרשת ניצבים ואילך, את השעה הזו עורך אברך החשוב מבני ברק, צוות התוכנית דוד טוויטו, אלי מימונסי ובנצי לוי, יישר כוח לכם, לכם הצוות, לכם המאזינים, שבכל שבוע איתנו. הפרשה פותחת במילים, אתם ניצובים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. הספסמס מביא דיוק נפלא בשם הבאר מוישה. מוישה רבינו למעשה מדגיש בדבריו את המאמר של אתם ניצבים בלשון נוכח, והוא לא כולל את עצמו, הוא לא אומר אנחנו ניצבים. למה? כי הרי בני ישראל, אחרי שחטאו בעגל, עשו תשובה גדולה. חז"ל כבר לימדו אותנו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ומוישה רבינו בענוותו הגדולה אומר להם, אתם, בזכות כוח התשובה שלכם, זוכים לעמוד במדרגה נפלאה וגבוהה כל כך לפני הקודש ברוך הוא. מדרגה שאפילו אני, מוישה רבינו, לא עומד בה. וממשיך הספסמס ומלמד אותנו שכל זה הוא הכנה לדורות שלנו. ללמד אותנו מהי כוחה של תשובה. בכל יום ויום אדם יכול לכרות ברית מחודשת עם השם יתברך, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, לעוברך בברית השם אלוקיך אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. היום, המילה היום הזה משמעותו בכל יום ויום מחדש. כהנה הכל, כפי שאנחנו אומרים תמיד, כמו שאמרו חז"ל, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. בכל בוקר נאמר לנו מחדש, אתם ניצבים היום כולכם כדי להתחדש במצווה התמידית של התשובה ולשוב אל השם יתברך. זה אפשר בכל יום, בוודאי ובוודאי בערב שבת האחרונה של השנה. ואם נעמיק עוד בלשון הזה של אתם ניצבים, מביא בספר דברי שרגא, מסביר שניצבים זה לשון של יציבות, תוקף וחוזק. ומכאן אנחנו לומדים כלל ברזל בעבודת השם. הרבה פעמים אדם מתעורר, במיוחד בימים האלה, ערב ראש השנה, הוא רוצה לשוב בתשובה, להטיב את מעשיו, להתחזק. לתקופה מסוימת זה באמת מצליח, הוא משתפר. אבל לאט לאט חוזר האדם למצבו הטבעי הקודם, וההתחזקות לא הייתה יציבה וקיימת. באה התורה ומדגישה לנו, שימו לב, בניי היקרים, בעבודת השם, החוכמה היא להיות ניצבים, כלומר יציבים וקיימים, להחזיק מעמד. כפי שדוד המלך שואל בתהילים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? הרי לא מספיק רק להצליח לעלות להר השם ברגע של התעוררות. האתגר האמיתי הוא, ומי יקום? מי יצליח לעמוד, להתייצב ולהחזיק מעמד במקום הקדוש הזה לאורך זמן? ומקובלנו מייסד תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר זצ"ל, שכתב בספרו אור ישראל, שהדרך הנכונה עבורנו לחזור בתשובה היא לא לקחת על עצמנו ערים וגבעות, אלא לקבל קבלה קטנה אחת מסוימת, אפילו פרט אחד קטן, אבל את זה לקבל בעקביות, ביציבות, בהחלטה מוחלטת לחלוטין, ולהחזיק בזה מעמד. ברגע שאדם מתמיד בפרט אחד, הרי שהפרט הזה, על הפרט הזה הוא עשה תשובה שלמה ואמיתית, וזה מה שמשפיע על כל השאר, כי זה העיקר בעבודת השם, התמדה ויציבות. כמו שאנחנו אומרים גם בתפילה, לאמת ויציב, היציבות הזו נחוצה לנו היום יותר מתמיד. אז בואו ניכנס, בואו ננסה לעלות אל המקום הגבוה, הטהור, וגם להישאר שם. הנה שלשלת. מבצעים את מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, כפי שביארנו זה אתה.

שלום את אויסיק, הרב שלום את אויסיק. מי יעלה בהר השם? יקום במקום קודשו, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, ממשיכים הלאה בדברי התורה שמביא לנו אברך החשוב מבני ברק. בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2 ביום שישי. דבר התורה קצר, ומיד ממשיכים אל השירים הבאים שיהיו מקושרים ומחוברים גם אל הוורט הבא. בפרשתנו יש את המושג של שורש פורר ראש ולענה, כן? שזה בוודאי, בוודאי, משהו שמסמל דבר פחות טוב, כן? גם שימו לב לוורט הבא. אומרת לנו התורה, פן יש בוכם איש או אישה אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקנו, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מבאר הרבי הקדוש מפשיסחה, מדייק כאן דיוק עצום. המילה פן בתורה מסמלת תמיד לשון של ספק. התורה באה להזיר אותנו, ישמרו לנפשותיכם מאותו פן, מכל מיני ספקות באמונה בקדוש ברוך הוא. כי הספקות באמונה מורידות את האדם מדחי לדחי, עד שהוא מגיע למצב של שורש פורה ראש ולענה. שהם כפי שמבאר רש"י, עשבים מרים ורעילים. כי אין לך אדם שמר לו, עצוב לו ונדכה בחייו כמו מי שחסרה לו אמונה. מי שיש בו ספקות ואין לו את אור האמונה, שהוא העושר האמיתי של האדם, אזי הוא מרגיש בפנימיות את המרירות שרש"י אומר. אבל איך יוצאים מהמרירות הזו? איך עוקרים את השורש המר? הספרים הקדושים מגלים לנו רמז נפלא שהמילים שורש פורר ראש הן ראשי תיבות שופר. גם ולענה, בכתיב מלא, כן? תקיעות השופר שלנו, אלו שאנחנו תוקעים בימי אלול בערב ובראש השנה, נועדו לעורר אותנו לתשובה כמו שזועק הנביא עמוס. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. הכוח של תקיעות השופר זה לסלק ולעקור מאיתנו כל שורש פור ראש ולענה שמחריבים את הגוף ואת הנפש ואת האמונה. ובספר חסד לעבור מוסיף ומגלה שסופי התיבות של המילים לשמוע כל שופר הן אותיות ערל, כי בכוחו של השופר למול את אורלת הלב ולפתוח אותו מחדש. והחסם סופר מוצא עוד רמז מביל על הפסוק בחצוצרות וכל שופר הריו. ראשי התיבות של וכל שופר הריו הן בושה, כי עיקר התשובה האמיתית מתחילה כשאדם עומד מול בורו ומתבייש במעשיו הרעים. אבל מעבר לעניין התשובה, השופר הוא גם סמל מובהק של האמונה במלכות השם, שזה עניין העיקר המרכזי שלנו בראש השנה, להמליך את מלכותו. כמו שאומר הנביא ישעיהו, תקעתי ויתד במקום נאמן, הנביא מצמיד את לשון התקיעה אל עולם האמונה. ועל בסיס זה מבאר הדגל מחנה אפרים, רמז נפלא על הפסוק המוכר שאנחנו אומרים שוב ושוב בראש השונה, אשרי האום יודי תרוע, השם באור פונך יעליכון. מה זה יודי תרוע? אשרי העם היהודי שיודעים ומתבוננים שגם התרוע וגם השברים שבחיים שלהם, כל אותם קולות של גניחות, יבבות ובכי, כפי שמסבירה הגמרא, גם הם אינם מגיעים אלא מהשם יתברך לטובתם. לפעמים נדמה לאדם שיש הסתר פנים, שיש שברים, יש תרועות בחייו, אבל כשהוא מחזיק באמונה ומכיר בכך שגם זה מעט השם, ההסתר נעלם, הוא זוכה מיד להבטחה של השם באור פניך יעליכון, כי באור פני מלך חיים.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: אז יש לנו את זמני השבת, אנחנו נכנסים לא רק לשבת אחת, אלא לשבת האחרונה של השנה, שיש בה שתי פרשות השבוע, שתי פרשיות, ניצבים וילך, ובואו נעבור לפרשת וילך. הפרשה הפותחת במילים וילך מוישה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, וההמשך אומר להם מוישה רבינו, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אתם על המיוזיק מקבוצת קול חי 102.5 FM, ואנחנו כאן בכל שבוע ביום שישי בין 12 ל-2, בשעה השנייה, מתוך שעתיים לשבת, מביאים דברי תורה, ומיד מיד מחברים אותם אל השירים. המדרש מביא חידוש מדהים על הפסוקים שהקראנו קודם לכם. אין וילך אלא לשון תוכחה, כפי שנאמר בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוקים. אבל המדרש לא מפרט מה בדיוק היא התוכחה בפסוק הזה, ובספר מקדש מרדכי של הגאון רבי מרדכי אילן זצל, הוא מסביר זאת על פי הילקוט. הוא כותב שם שמוישה רבנו אתמול היה עולה לרקיע כמלאך, ועכשיו היה מבקש לעבור את הירדן ואינו יכול. וזו למעשה הייתה התוכחה העמוקה של מוישה רבנו לעם ישראל. תראו אותי, אני, שהייתי אפילו עולה לשמיים, לא יכול היום אפילו לחצות את הירדן. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי לא. מכאן תלמדו מוסר. המניע לכל פעולת אדם הוא אך ורק דבר השם. הקדוש ברוך הוא זה שמקדם אותנו, הוא זה שמרומם אותנו, ופעמים שהוא גם עוצר אותנו מלהתקדם. ולכן צריך לקבל את זה באהבה מוחלטת ולהבין שהכל לטובה. וממשיך מוישה רבנו ואומר, בין 120 שנה אנוכי היום, ומביא הזוהר הקדוש שבאותו יום ממש נודעה למוישה רבנו שעת הסתלקותו, ופה הוא מרמז להם, ראו, אין אדם יודע את איתו, החיים חולפים, וכל דקה שיש לכם חיטפו עוד תורה ועוד מצוות, אל תבזבזו אף רגע. והמפורשים כולם עומדים פה על קושייה ידועה, הרי לא כתוב בפסוק לאן משה הלך, כתוב רק וילך מוישה. והביור בזה הוא שמוישה רבנו רצה לזרז את עם ישראל על עניין התשובה. כפי שאומר הנביא הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, זה מה שמרומז כאן. מוישה רבנו הלך מאוהל לאוהל, אצל כל איש ואיש מישראל, כדי לדבר על ליבם את הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? את ענייני התשובה. וכיוון שחזל לימדו אותנו שעל השלום צריך לחזר ולרדוף, המדרש רומז לנו שצריך לחזר גם אחרי השלום שבין כנסת ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר, להפיץ את הדבר הזה, את הקריאה הזו לעם ישראל, לכל יהודי ויהודי לחזור בתשובה. כי על ידי שאדם עושה תשובה, הוא משכין שלום בינו לבין בורו. לכן תרח מוישה ועבר מאוהל לאוהל ביומו האחרון, כדי לעורר לתשובה ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים לפני יום הדין. ואנחנו שנמצאים ממש בערב שבת זו, שהשנה מסתיימת, ובני אשכנז מצטרפים מוצאי שבת לאמירת הסליחות.

0: מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: אנחנו ממשיכים הלאה אל השירים הבאים מיד מיד, לא לפני שנביא לכם את דבר תורה על פרשתנו, פרשת השבוע, שתי פרשות ניצבים וילך. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM ובדיגיטל באתר kcm.fm kcm.fm ואתר נוסף זה כמובן אתר MS, אבל אתר הבית של הכל חי מיוזיק זה kcm.fm. האברך החשוב מבני ברק בחסדיו ממש עושה עבורנו את הדבר הזה, עורך וורטים מיוחדים שמתאימים שהם מפרשת השבוע ומתאים להם את השירים הבאים, הכל לפי הזמן והמקום. אז נמשיך הלאה, אנחנו כבר בפרשס וילך, שם הובאת מצוות הקהל. הזמן של מצוות הקהל בחג הסוכות, מוצאי שנת השמיטה. התורה מצווה אותנו להקיל את העם ולקרות בפניהם את משנה התורה. וכך כתוב, הקהל הסום, האנושים והנושים והטף וגרחו אשר בשורךו, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. והגמורה במסכת חגיגה, דף ג' עמוד א', דורשת על כך, אם אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע, טף, למה באים? אלא כדי לתן שכר למביאים. ולכאורה הדבר תמוה, מה הגמרא באה פה לומר? הרי לכאורה מובן שמדובר בילדים קטנים ממש, גילאים קטנים שעדיין אינם בני חינוך, כי ברור וידוע הכללים של ילד ממתישהו בגיל חינוך. אם כן, למה צריך להביא גם את הטף אל ההקל, ומה התועלת שבשבילה מי שהביא את הטף מקבל שכר? מבאר אספסמס יסוד עצום. המסר מכאן הוא שעל האדם להתאמץ ולמסור את נפשו על חינוך בניו לתורה. שלא יאמר אדם לעצמו, הרי בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו הבטחה גדולה מאוד, כי לא תשכח מפי זרעו, כן, שזה סופי תיבות יוחאי כידוע. רבי שמעון בר יוחאי, כן, לא תשכח מפי זרעו. ואומר אספסמס, גם כשיש הבטחה משמיים שכזו שלא תשכח מפי זרעו, לא יאמר האדם, זהו, אני מסודר, יש לי הבטחה. כי כדי לקבל אותה צריך לעורר מה שנקרא איסרוסה דלסטה, התעוררות מלמטה, ולעשות כן את המאמץ ואת הפעולה. וההתעוררות הטובה ביותר היא לשבת וללמוד עם הבן, שאבא יושב ולומד בנו. אבל גם פעולות אחרות כאלה שלא רואים את הפירות שלהם מיד, יש בהן תועלת עצומה לעורר את ההשפעה מלמעלה. עצם ההקרבה והטרחה של ההורים לקחת ילדים קטנים ממש למעמד כזה של תורה, מראה לבורא עולם עד כמה התורה אהובה ויקרה להם, ובזכות הטרחה וההתעוררות הזו, ההורים יזכו לקצור בהמשך את פירות החינוך של ילדיהם. והקליוקו מוסיף ומעמיק בשאלה, מדוע מעמד הקהל מתקיים דווקא בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה? חז"ל מלמדים אותנו שחג הסוכות הוא ראש לחשבון עוונות. כן? מוכר, ידוע לכולם. כלומר, זה הזמן שבו צריך בעיקר לעשות תשובה. כל אחד, מתי שהוא יכול לעשות, בזמן התפילה, אבל צריך למצוא איזושהי דקה, איזשהו רגע, איזשהו משהו אחד שבו לחזור בתשובה בצורה מלאה לחלוטין. אז הראש לחשבון עוונות, גם חג הסוכות, כן, שאחרי יום כיפור. וכיוון שתשובת הרבים גדולה ועוצמתית יותר מתשובת היחיד, חיפשה התורה את הזמן המובחר ביותר לאחדות ישראל. ומתברר שהזמן הזה הוא דווקא במוצאי שמיטה. אחרי שנה שלמה שבה כולם הפקירו את שדותיהם זה לזה, האחדות והאהבה בעם ישראל נמצאות בסיאן. וזה קורה מתי מסתיים שמיטה, כמובן בראש שנה, אבל מיד בחג הסוכות שאנחנו נוטלים את ארבעת המינים שהם מסמלים יותר מהכל את האחדות והשלום בכלל ישראל. בזמן מסוגל כזה של תשובה ומחילת אבונות, מביאים את הטף ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לא למעננו כי אין בנו זכויות, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. וזהו העומק שגם מסתתר פה בדברים היקרים הללו. הגמרא אומרת לנו לתת שכר טוב למביאים. השכר הטוב הוא שתתקבל תפילתם של המבוגרים בזכות התינוקות שהביאו איתם. בדיוק כמו שאנחנו זועקים בימי הסליחות, ענינו בזכות תינוקויס של בייס רבון. חמויל על הולוליני וטפייני, חמויל, חמויל. כדי לחזק את הבקשה הזאת, נשמע את יהודה גרין עכשיו.

אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב. זה מה שאמרו במקדש. אתם על המיוזיק, אנחנו לקראת סיום שעתיים לשבת, לשבוע הזה, לשנה הזו. שר כוח עצום לכם המאזינים על כל התודות והברכות. קבל פה גם את ההערות, ותודה על כך גם כן, הערות לדיגיטל, הערות על המצד, הערות על המיוזיק, הכל בסדר, שכוח גדול, אנחנו אוהבים לקבל מכם את המשוב הזה, ואנחנו משתדלים לתקן ולסדר את העניינים ככל האפשר. ממשיכים ומסיימים בדברי תורה ובדבר תורה. משהו אכבל עכשיו עצום עצום עצום, העבר החשוב מנה ברק הביא לנו פה וורד סיום, איך אומרים, הפיל אותי מהכיסא, כן, משהו כזה. אז בואו נשמע את זה, אבל לפני כן ניתן קרדיט לאברך תחילה על הזכות הגדולה שבזכותו אנחנו מזכים כאן את הרבים בכל שבוע ביום שישי בין 12 ל-2. נקווה שנצליח גם להקליט תוכנית לערב ראש השנה. אני יוצא לאומן כידוע כל שנה, זוכה להשתתף בכנסות הגדולה הזאת בקיבוץ הגדול. הלוואי, הלוואי, והשנה נצליח להביא את הישועה לעם ישראל, את הגאולה, ישועה פרטית וכללית לכל אחד ואחד. אנחנו בסיומה של הפרשה. ויאמר השם אל מוישה, הן קרבו ימי חלומוס, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד. המדרש מגלה לנו כאן דבר פלא. משה רבינו הרי שיבח פעם את הקדוש ברוך הוא בלשון שהוא השתמש בה, בלשון הן, כשאמר בספר דברים, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, והקדוש ברוך הוא עונה לו באותו המטבע לשון בדיוק, הן קרבו ימיך למות. מה העניין בזה? שימו לב לביור הנפלא מספר צרור עמוק, צרור המור, סליחה, הוא מפרש את עומק דברי המדרש. תחזיקו ראש טוב, בעיקר לאלה שטובים במתמטיקה. כשמוישה רבנו משבח את השם ברך בלשון הן, הוא מתכוון להכריז שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. איך רואים זאת? כי שימו לב, באותיות האלף בית יש כלל. לכל האותיות יש בני זוג שמצטרפים יחד למניינים עגולים של 10 או 100. למשל, אלף וטט זה 10, בית וחט זה 10, וכך גם במאות. יוד וצדיק זה 100, חף ופי, כן, חף זה 20 ופי זה 80, ביחד זה 100. האותיות היחידות בכל האלף בייס שאין להם בן זוג שישלים אותן ל-10 או ל-100, אלא הן אותיות שעומדות לבדן, אלו האותיות ה' והאות נון, כלומר יחד המילה הן. ה' עומדת לבדה בחצי העשירייה ונון עומדת לבדה בחצי המאה, רק אם פעמיים ה' או פעמיים נון אפשר להגיע למספר שלם של 10 או של 100. וככה זה הולך. כשאמר מוישה רבנו בפני כל העולם הן להשם אלוקיך השמיים, זו הייתה הכרזה חקוקה בתוך האותיות. השם הוא יחיד בעולמו ואין עוד אלוקים בלעדיו. ולכן כשהגיע זמנו של מוישה רבנו להיפטר מן העולם, בא הקדוש ברוך הוא להדגיש את ייחודו של מוישה רבנו, שאף לא אין בן זוג בין בני אדם שמשתרווה אליו, כפי שמידה התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולכן השתמש הקדוש ברוך הוא באותו מטבע ואמר לו, הן קרבו ימיך, וכפי שמשה רבנו הכריז שהקדוש ברוך הוא מלך יחיד על כל העולם, כך אנחנו בעזרת השם מתקרבים בצעדי ענק לראש השנה שיחול בעוד שבוע בדיוק. בשעה הזאת אנחנו עומדים ממש בערב ראש השנה, וזהו היום שבו אנחנו מכתירים וממליכים מחדש את השם יתברך עלינו ועל כל היקום. כמו שלמדונו חז"ל, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ואז אנחנו נזק בלב אחד, כל עם ישראל, מלוך על כל העולם כולו בכבודך.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: אלול בקול חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק, בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חיים יוזיק.

0: שבת.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת שלום.
1: שישי בכל חיים יוזיק.

0: מתכוננים לשבת בכל חיים מיוזיק.
1: אסיר לפרום רמנו כולנו שזה עתק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: עד כאן שידורי כל חי מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.